0: Radio Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Special din partea mea Costel Biju, alături de colegii mei și orchestra Buji Ok, dedicăm cea mai frumoasă și cea mai

de pești le ceoi prepară, este preparo. Mai la mire el pământ și este preparo. De pești le ceoi prepară, este preparo. De mai la mire el pământ și este preparo.